0: Ja, la oss dra ned da.
1: 2 timer, og så...
2: Men
1: det sto ikke på menyen da.
3: Men nå sitter jeg her med en tab på 20K, liksom.
2: Hvor
1: mye koster det? Hun kjeler sånn, sånn. 3500 kroner.